0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 10 000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:45 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:45 på Radio Metro. Wow.

0: lykketallet.
1: Vi skal teste lykken I Mjøndalen I dag, og da sier vi god morgen til Kent.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, en god morgen I Mjøndalen I dag?
2: Ja, da det regner I Mjøndalen I dag, men jeg har fått meg noe kaffe og greier og skal bort og hjelpe broderen, for han skal bytte oppvaskmaskinen og noe greier, så vi får se om vi får det til regnet.
1: Åja, og da du som bror behjelpelig og ekspert på ja, å bytte det. Ja,
2: han jo lillebror da, så det så rart med det.
1: ja, da det bare å stille opp, ikke sant?
2: Da det bare å stille opp,
1: ja. Ja da. Skal vi se om vi kan stille opp med noen kroner også I dag da?
2: Da jeg tenkt på tallet nummer 73, så da får vi se da.
1: Ja, da har jeg funnet den fram her. Da sier jeg lykke til, for nå river jeg opp.
2: Takk skal du ha.
1: Og I 73, så... Det tomt.
2: Ja, det var det I hvert fall verdt et forsøk.
1: Det synes det Kent. Og så sender vi deg flakslåd I trøstepremie også I tillegg.
2: Ja, kjempebra. Tusen hjertelig takk. Og det veldig bra å høre på dere på morgenen.
1: Ja, takk Kent. Du har en fin dag da, og lykke til med oppvaskmaskinen senere I dag.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Jeg sitter her klar med bunken som igjen. Vil du være med I morgen, så kan du melde deg på. Kodordet lykke. Det sender du på sms til 2030.

0: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
1: Bestemor, det kan du ikke si.
0: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
1: Det har vi aldri sagt.
0: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
1: Bestemor, det der kan du ikke.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 10.000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt Radio 11. Magasinet har vi sett. Radio Bingo. Radio Bingo?
1: Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: Halliwell, 107,4 og 106,3.
1: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.

0: Klokka den passert 20.00. Vi får nå et og det jeg hører med Terje Ellefsen.
1: Vi ser hvor lang min Ja, ok, for jeg kan. Jeg får ikke det.

0: Hei!
1: Nok en gang så er det, hva er det, jeg hører på radioel, mm-hmm. Og nudisten er her, og Kristian Kunst er her.
0: Yep.
1: Sidre i hver vår sofa, og fryser litt, for det er blitt kaldt, det er høst.
0: Ja, det er det.
1: Mm. Men, et dyr som ikke har den luksus å kunne komme seg inn fra kula, det er jo ugla.
0: Ja.
1: Og offer i alle dager skal vi ha... En uglespesial? Nei.
0: Det lurte jeg på.
1: Den konkrete grunnen var at jeg hadde sett et bilde.
0: Av en ugle?
1: Ja, for hvis du tar kapper et eple i to, så ser det ut som en ugle, har du sett det?
0: Ja, det
1: har jeg sett. De der to frøa i øynene, og så har du... For det noen av uglene er sånn... Ja. Mm. Alle ugler er jo ikke like. Det finnes jo masse ugler.
0: Mm.
1: Spørs om vi blir så mye klogere på det i løpet av sendingen, men vi skal nå i hvert fall ha masse uglemusikk.
0: Ja.
1: Så, det er jo
0: veldig mange ugler. Det er veldig mange fine ugler.
1: Ja, men ikke så mange fine uglesanger.
0: Nei, det er det ikke, men bare Egil Spellemanns lag har jo en låt som bare passer inn. Så jeg tenker vi må bare begynne med den.
1: Du vil ta den allerede nå, ja?
0: Ja, ja. Tenker det, for den er liksom on the nose. Den var jo som skapt til dette programmet. Alle mine fine ugler.
1: Mm.
0: Så vi kan bare begynne med litt... Bare Egil Spellemanns lag, der har jo Nordstoga og, ja,
1: Tuva og
0: alle, så dette er jo, det er jo veldig gøy å høre på. Så, men vi begynner med alle mine fine ugler.
2: Ugle med gitar. Jeg har en ugle med fin hatt.

0: Du har nå hørt Bare Egil Spillemannslag. Han spilte jo på selveste vårsleipet på Kjerringland, han. Ja, det er sitt spillemannslag. Nå prøver jeg å huske riktig her. Det var ikke i år, det var i fjor. For i år var det Bjella og Co.
1: Det var det Bjella.
0: Jeps. Du, nå har jo du startet med en litt sånn en åpenbar start.
1: Ja, ja, det var første låta er ja, ja. Som regel en start, ja.
0: Så du startet midt sånn midt i blinken, og da må jo jeg få unnagjort noe, siden du har unnagjort den der åpenbare sangen.
1: Ja.
0: Så skal jeg få unnagjort den litt tvilsomme argumentasjonen.
1: Ja, du skal få, ja, den har jeg spart, jeg.
0: Ja, jeg skal bare få det unnagjort. Det er bare, jeg skal rive av det plasteret med en gang.
1: Ja, ja.
0: Det finnes en amerikansk musiker og komponist som heter Lewis Cole.
1: Ok, ja.
0: Jeg lurer på om han opprinnelig er trommis, men jeg er ikke helt sikker. Han har nå i hvert fall, han laver noe litt sånn musikk i soul-jazz-land.
1: Ja, ja.
0: I dette tilfellet sammen med sangerinna og komponisten Genevieve Artadi. Og, og de skal da framføre for oss og for dere, kjære radiolyttere, When You're Ugly.
1: Ja, ok. Ja, men da vet jeg hva jeg har å gå på etterkant.

0: Hej joho!
1: Nej men hallå!
2: Hej hej!
0: Hallå. God dag, god dag!
1: Du är på luften?
0: Ja, direkt från Søgne.
1: Rätt och slett. Ja, ja. Marina Augusta Ugle Stalmo Bakke.
0: Ja.
1: Du...
0: Perleugle.
2: Perleugle, det må være deg, ja, det ja, sant.
1: Det ditt nye kallnavn. Ja. Vi har jo, det hører i kveld, sånn som vi har en gang iblant.
0: Ja.
1: Og du har jo vært gjest her før, både over telefon og fysisk.
0: Mm-hmm.
1: Men hvilket forhold har du til ugler, da?
0: Jeg synes jo ugler veldig skjønne, da. Både ekte ugler og tegnet ugler og sånn. Jeg husker jeg hadde veldig mye sånn ugle-merch.
1: Ok.
0: Det var i min ungdom.
2: Du hadde ugle-merch, sånn er det gøy?
0: Ja, sånn skrive bøker med uglemotiver.
1: Yes, jeg ante ikke du var så uglete.
0: Nei. Nei, jeg synes jeg er veldig kule dyr, da. Altså... Hvis jeg skulle hatt et kjeledyr,
1: så,
0: så hadde det kanskje vært en ugle.
1: Er det litt sånn Harry Potter-inspirert, eller?
0: Nei, ikke egentlig, men ja, jo, kanskje. Jeg bare tenker at det hadde vært litt gøy
1: ja.
0: Med ugle. Jeg er jo ikke sånn verdens største dyrefan.
1: Nei,
2: nei.
1: Men ugle...
0: Det må jeg jo ærlig si. Ja. Men ugler synes jeg veldig goselige.
2: De har jo et, det er jo noe med det der blikket da. Jeg synes det fint med ugler.
0: Mm.
1: Ja. De sa jo på QI at alle anser jo som ugler for å være så klokt et dyr. Mm. Altså, er det jo ikke det i det hele tatt?
2: Nei, men de trenger jo ikke være det, for de ser jo så godt.
1: Ja, ja. Og de kan snu hauet så mange grader rundt.
0: Ja, det er jo helt vilt.
1: Fordi øynene sitter så dypt inne i skallen.
2: Ja. Jeg ser på det. Ja.
1: Nei, men det er fint. Da har vi lært litt om ditt, tør jeg si, fanatiske forhold til ugler.
0: Ja.
1: Ja. Så fint. Vi skal jo ha litt musikk i dette programmet. Vi har spilt et par uglelåter så langt med Bare Egil og med Louis Cole. Men har du kanskje noe uglemusikk på lager?
0: Ja, det var jo litt gøy at du nevnte Harry Potter da.
1: Fordi
0: når jeg skulle prøve å finne noe uglete, så tenkte jeg liksom, hva søren skulle det vært da? Og så plutselig så kommer jeg jo da på Hedvig.
1: Ja.
0: Ja, der, den fine snøugla til Harry Potter.
1: Men der kunne du jo tatt det et steg videre. Det er jo sånn vi ville gjort antageligvis, og gått rett til Hedwig and the Angry Inch eller noe sånt.
2: Ja.
1: Men du er ikke helt der, nei?
0: Nei, jeg tenker at... At Lillesand og Birkelands befolkning vil sikkert sette pris på litt John Williams.
1: Ja, og jeg skal love deg at våre faste lyttere nede i Katalonia, i hvert fall ja, Andreas, er jo rimelig Williams-fan, ja. Så ja. Det her kommer til å slå så an.
0: Ja, så bra. Så Hedwigs theme tenkte jeg at vi kunne høre.
1: Mm.
0: Og jeg skal bare si, den er dritvanskelig å spille på fiolin. Så bare hør godt etter de der fiolinene. For det er ikke egentlig noe man tenker sånn veldig over. Man hører jo den melodien, ikke sant?
1: Ja.
0: Men i bakgrunnen ja, så ligger det noen fioliner.
1: Så,
0: helt vilt.
1: Så lytter de bare høre på det som skjer i bakgrunnen? Kun,
0: ja.
2: Ja. Nå skal vi lytte etter fiolinen.
1: Til, ja. Du skulle jo ikke bare framført den for oss, heller?
0: Nei, takk. Det tar jeg bare sammen med en hel fiolingruppe i orkester. Og dere kommer til å skjønne hvorfor.
1: Ja, men det er bra, da har vi noe å glede oss til.
2: Men da spiller vi den.
1: Ja, så får du ha tusen takk for praten og lykke til videre i Søgnes land.
0: Tusen takk.
2: Ha det.
0: Vi snakkes.
2: Ha det.

0: du glad?
1: Det jo veldig gøy. Han har jo en, og det, jeg helt enig med deg, det en helt tydelig Bowie-inspirasjon der. Eller kanskje det Bowie som inspirert av han?
0: Ja.
1: Det kan hende.
0: Ja. Det kan absolutt være.
1: Du, nå skal vi over til en, for at når du, nå må du følge meg litt. Det en sånn bittelitt lang historie, men jeg, dette en sånn greie hvor jeg ser hvordan hjernen fungerer. Hjernen min i hvert fall da,
0: ikke sant? Hjernen din fungerer, ja.
1: Men det som var gøy, når du da sier, å er det uglå?
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, uglesanger, jeg vet ikke noe om det. Og så dukker det opp, du vet, husker du, du jo en sånn gammel CD- og vinylfyr. Og husker du, vet du, sånn når plutselig minnene kommer, og du ser for deg et cover.
0: Ja.
1: Og når du snakket da om ugle, så ser jeg for meg et cover fra et eller annet band jeg hørte på sikkert midten av 2000-tallet.
0: Ja.
1: Og så klarer jeg ikke, ikke sant, klarer ikke, så jeg måtte gi opp. Jeg prøvde liksom, for det var ingen måte jeg kunne google det på, eller hva som helst. Og så går jeg litt videre, spiser litt middag, holder på med noe ting og sånn, og så plutselig så dukker ordet Roscoe opp i min, i mitt hode.
0: Ja.
1: For det heter jo en av de låtene til det bandet. Og da kunne jeg gå inn, google Roscoe, liksom andre vei, Roscoe, band name, bla, bla, bla. Fant ut at dette her var bandet Midlake fra 2006.
0: Nå forventer jeg bare at...
1: Med skiva, jo men det er det, det er, nå kommer det som er gøy. Med skiva The Trials of Van Occupanter.
0: Nettopp.
1: Og så var det liksom, men likevel så bare sånn, hvorfor, hvorfor kom jeg på dette? Ja. Når dette hadde med ugle å gjøre? For det står jo, det var ingen av låtene på skiva het noe med ugle, ingenting. Nei. Men Roscoe, skjønner du? Roscoe er noe så spesielt som en, hva det er for noe? Det er en, jeg sier alltid feil rekkefølge. Det er en europeisk ørneugle.
0: Ha.
1: Det er den eneste i fangenskap. De har en ørneugle i fangenskap som lever i Northampton i England.
0: Yes. De skal ikke slippe den fri da, kanskje.
1: Og den heter Roscoe. Så noe har koblet seg
0: Så musikken, bandet, titlet, ingenting, coveret, ingenting har noe
1: mulig. Ingenting har noe mulig. Jo, men låta Roscoe
0: er navnet på en ugle som sitter i fengsel i Northampton.
1: En spesifikk, og jeg tror det er den eneste jeg lurer på. Ja.
0: Du slo meg der
1: jo, men vet du hva? Når en ugle kreativ. Som heter en ugle som heter Roscoe,
0: ja.
1: Og jeg har en låt med navnet på den. Hvis den hadde hett Jørgen, og jeg hadde hatt en låt med navnet Jørgen, jeg mener at den treffer på alle sider. Og så er jo også låta fantastisk fin. Hele skiva, faktisk. Og
0: dette det bør den være.
1: Dette er åpningslåta på skiva, ja. Og hele skiva er The Trials of Van Occupanter med Midlake.
0: Ja, ja.
1: Må høres på.

0: Var ikke Midlake fint da?
1: Jeg synes det var litt sånn kjøre bil.
0: Ja, jo,
1: men og ingen av oss har lappen, så det her bare aner meg at det
0: men kan jeg, funke. Men jeg husker da i 2006 så satt jeg hjemme, lata som jeg kjørte bil, mens jeg hørte på den.
1: Hadde du en sånn liten sånn som jeg hadde når jeg var yngre, så hadde jeg en liten sånn der fiktivlegang, en slags bil, bilratt. Med bært, og så var det sånn, gass, ja. Ikke gasspedal, men sånn spag. Og så var det liksom en bil som kjørte på en sånn skjerm inn i en sånn panser. Nei,
0: jeg hadde ikke det, nei så.
1: De som vokste opp på 80-90-tallet vet sikkert hva jeg snakker om. Men
0: vi var ute og lekte i naturen, vi.
1: Altså, oppfor land, så skal du høre her. Var det fint vær, så fikk jeg ikke lov til å være inne.
0: Det er bra.
1: Det er helt sant. Ja, siden jeg er inne på barndommen, det passer fint.
0: Ja, så bra.
1: Jeg driver også og lærer meg bittegrann nederlandsk i...
0: Sånn på fritida?
1: Ja, i Duolingo-appen, som jo har ugler som holder.
0: Nettopp.
1: Jeg ble litt sånn betenksom når det gjelder den, for jeg har lest at den er visst veldig, i stor grad, styrt av kunstig intelligens. Da blir man jo litt kritisk. Men i alle fall... Det kan ikke stoppe meg fra videre at det nederlandske ordet for ugle, det er owl.
0: Ja.
1: Og det finnes en sang, vet du, en barnesang, som framføres av The Fabeltjes Krant. Og den heter Hallo, menær, the owl. Hallo, herr ugle.
0: Aha, det høres ut som en veldig barnesang.
1: Jeg tror nok dere vil kjenne igjen melodien.
0: Ja, og nederlandsk er jo alltid... Interessant å høre på, for jeg synes det høres så likt ut som norsk, men jeg skjønner ingenting.

0: stoeltjes kan. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de Uil?
0: Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensen wensen en dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland.
2: Jeg må bare beklage på det dypeste og inderligste at jeg sa noe feil der, at det var en kjent melodi, for det var det jo ikke. Men grunnen til det at jeg var innom i min jakt etter uglelåter, så var jeg inne med en annen nederlandsk uglesang, som jo hadde en veldig kjent melodi for oss norske, men ok. Ja, krant som det synges om her, det betyr avis. Så har jeg lært et nederlandsk ord.
3: Helt nydelig.
2: Krant.
3: Og jeg var jo litt, jeg ble litt sånn småskuffet, at ikke, for jeg trodde jo at når jeg hadde kommet da forrige Roscoe,
2: ja.
3: Navnet på en fysisk ugle ja. I England, at det burde jo være spot on. Men da, så jeg trodde at dette var den låta som var på en måte lengst innenfor.
2: Jeg synes når du hadde et band som heter Owl, så ja, tror jeg kanskje da. Den...
3: Den vinner nok den, den gjør
2: nok
3: det.
2: Den.
3: Ok, men denne her er jo da ikke å... Jeg tenker at det er litt I samme sjanger, men det er på en måte mer innenfor.
2: Ja, barnemusikk eller rock?
3: Nei, dette her er... Ja, hva dette for slags musikk?
2: Er det jazz?
3: Ja, det, jeg vet ikke hva det er. Nei, det er ikke det. Men det er en Chico Hamilton.
2: Ja.
3: Og det finnes nemlig navnet på en hel gruppe ugler.
2: Ja.
3: Baronugle.
2: Baronugle?
3: Ja.
2: Hørte dere det, kjære lytter? Baronugle.
3: Så vi må jo
2: bare... Hvordan lyd lager en baronugle?
3: Ja, det litt...
2: Sier den å ja I stedet for uhu?
3: Ja, så den sånn monokkel.
2: Men ja,
3: Chico Hamilton. Og da må vi jo Chico Hamilton
2: med
3: The Baron.

0: Det var litt jazz og funk fra selveste Chico Hamilton.
1: Uglefar.
0: Ja. Det var jo litt funky der, så jeg tror vi skal følge opp det sporet.
1: Ja.
0: Og vi skal ha en tur til rundt 1980, der, ja, den tiden, ja, men vi skal til Danmark.
1: Ja.
0: Der de riktig nok skriver ugle, men de uttaler det
1: ule.
0: Ja. Så de har ikke noe g der. Mm. Og det er fordi Danmark har et prosjekt på gang der de skal prøve å avskaffe konsonanter.
1: Ja.
0: Det er jo et kjent prosjekt.
1: Ja.
0: Og her skal vi høre bandet, ja, hvem vet hvordan det her skal uttales, Gnags, eller noe sånt?
1: Ja, det hørtes, dansk ut.
0: Gnags. Med, ja, det her er jo, du får det ikke med dansk enn det her, ugle i mosen. Altså ugler i mosen.
1: Ja, er det som, ikke det som betyr ulver. Skogen og noe? Ulver i skogen?
0: Nei, mose er jo myr.
1: Myra er det, ja. Det var så, ikke skogen, ja.
0: Men i og med at ulv og ugle på dansk er såpass likt, så har de på et eller annet tidspunkt hørt feil.
1: Ja.
0: Så det er egentlig ulver på myra.
1: For at jeg ble oppmerksom på uttrykket ugler i mosen.
0: Ja.
1: I, du har jo lest sikkert de fleste, som jeg, lest de fleste Donald-pocketene.
0: Mm, ja.
1: En veldig god Mikke- og langbein-historie heter jo Smugler i mosen.
0: Vi må ha en krim-spesial en gang.
1: Det er det, vet du.
0: Jeg tror det. Altså, ja.
1: Og er det dreper?
0: Ja. Her kommer det i hvert fall Gnags med Ole i mosen.

Da gratulerer vi Svanhild Hauge. Den er kjøpt på Ekstra Birkeland. 500 kroner på bingotallet 28. Og det vil si jo at det nest siste tallet så har vi jo også trukket et tall som var 45-45. Men så fortsetter vi på en torade på det gule arket, og etter 45 så kommer det et nytt tall. 52-52. Åtte-ni. Fire. Trettini. Fyrtiseks. Sekstifem. Sytten. Femten. En. Trettien. Tjueen. Femtifem. Nitten. Trettisyv. Tjuefem. Tre. Syv. Fyrtitre. Syttifem.

Og da vi klar med rebuser og muligheter for ønskeplader, og det bare å sende ønskeplader eller svar på rebuser på 95 33 52 60, altså 95 33 52 60, eller der kan ringe på 37 27 26 00, 37 27 26 00, og det er der dere svarer på rebuser, og det er der dere sender ønskemelodier alt ettersom. Men i hvert fall så skal vi ha ut to rebuser, og det er om noe som skjer i Lillesand i nærmeste fremtid. Det kan være denne helgen eller et par helger til, hvem vet. Det er i hvert fall ting som er veldig populært og som folk vil ha med seg. Og da begynner vi på den ene, og så sier vi konsonant pluss himmelretning pluss jord pluss besvergelse. Altså konsonant pluss himmelretning pluss jord pluss besvergelse. Og da er det et ønske om følgende melodi. Sender en hilsen til Siv og takker for koselig prat, og gratulerer med gevinsten. Hilsen Svanhild. Ønsker å høre Bygdegutter med Bootslegs, og det har vi plukket frem.

Det var Petra Marklund det, og den var faktisk veldig fin, så den kommer vi nok til å spille mer. Så skal vi spille en som vi har hentet på CD fra det gamle arkivet, for der sto «Kan vi høre Calling Baton Rouge» med Garth Brooks. Og da måtte jeg først i det arkivet som på PC-en, der var det masse Garth Brooks, men ikke den. Og så rakk vi å gå innom på det gamle arkivet og plukke fram en CD, og der fant vi han, så la oss kose oss med «Calling Baton Rouge» med Garth Brooks, og det var sikkert ikke riktig uttalelse.